ese mana ia ole tala tala noa e mo ilama fo ilai tala tala noa la vai si ai lai tau pangu pangu fo inga lele tala tala noa ia ai o te fafitai ai lava u ile na ia ila to olo o lato tau mawhai e mo ilava o ato ewa o ina le tau tala fa sa moma tatunga ngana ia ai tati fia fia lava ile tilo tilo atu olo o iai lava ia nai tangata po nai whanau olo o lato tau mawhai ia ale mea ta hua lava ia I tato ia awa tau te ami fo ilele fatifalongo tu rua pe ye laele o le lei ma le tau o le upu ia tato ata ata le ai o awala la le ai tato te fata hua ai o le tato fsosoani atu ia ilato le au lo tau mawhai e awa o ina le ngangana ma o lo tau mawhai fo ia o tato ato no fo yo tato aile na o tato o tato fso soani I isi tangata o tato atu no I tato avia fo I tato ma awala ma tangata I fso soani e lato I na ia po hani me ono fafainga tapu li ngangana a le tau te malamba lama e ia ima faila wan tato fasa watu wan tato tonu lava hao a tato fasa watu loa I le taimile na a laile o mo I lava laile o sao lele ia a o te talitonu a tatou fasa oina loa le taimina o le a maua loa le a o nga sao lava le tangata I le taimia lea pei o le faa le faa leonga o se upu ia po le sipela ina fo o se upu ia wao ina tonu lava e taha ua lava a fai sao lava ma faa sao ina le taimina ia a tonu fo ina e a vea ma a wala la sao ai lava e le nga tangata po le nga alo fo I le tauina po le faa leonga ina o le upu ia o le mana ia ia le vayaso le ni te atu ia Pai tue whatatale fwoi la tatou, ilesi vai aso fwou, ilesi tausanga fwou, awa mana ia ia tausanga umalava e wha manuia, e wha tawai nai le vai aso. Ia ele ngata fwoi la, ia tatou, ia one I tatou ma fwou fwou leia, se I whatatale tali se I wa umafwoi le nei, le vai aso, le wha tawai no le ngangana le nei vai aso, ia na wha pela ia e wala valor tatou tatala noa le ai. E tā oi e tātou na tātou whaawawina pia wa a tātou whaawawina pia lava. Ia e whaafai ngō fie e fwoi nao na pue mai e tātou e o tou lea e le o tau mawhai na awa o ina le ngangana. Ina ia mawhai lava o na ele ngatai le whaalongo. Le whaalongo a o whaawawina pia ma pe repeat lava le tanatanuanga. Ia e avea fwoi na e whai e ama Pai fai lava te ala e o fai ngofia ia te oe le ngata lawa e fai longo ia e te ilava o e fai ngofia o na e tau tala hai. Yep. Ai o le pokalame la tato vai aso le nei. Ia wa sui le titi atu la. Ia ele si pokalame I vai aso fo I watu atu le sao fai peo tala no atu ai ile tūlea a o tau mawhai e whātaua se whale. Ia o le peila o le soso onga le nei. Ia mana tuala o lea sa a mai nei. Ia a mai loa ia mo le whātau ino le whale. O lea lana maua mai ai loa ia mo offers. Po offers po tangata ia to o lua le nao mai. Mana o e whātau. Ia ai nga mātiru tiro ala e iaila ia ese e senga. Tātou te tiro tiro lava iai lava ese e senga. Te I whonu whāso atu te me o whanu. Ia o le tā ua fo I la o le si vāinga. O le tū lea tātou te tiro tiro ai po o a ia po a fo I ni vāinga o loo. O loo mana o mia e le tangata lea whātau a le whale. O atonu fwoi po unianga criteria sa ia e mo I fwoi la lea sa fa peona batu le taimi le tolu le se fulu aso
10 working days e whai ai ana ia su su e ngā a wā me tā ua lava nā pea wha pea fwi la o e wha longlongo mai a o e nau nau fwi la e wha tau ina so fale po e ma fwa fwa wina fwi la ia o nisi fwi la nau stepu e se fwi ia le wha mana ia le wha asoa a le tangata lea o lo o go through wai po o lo o iaia le

tupe le le tupe le la fa au ngai nei to tonu vainga nei o le mea foi na e ta hua i awane i ta to vave vave awa foi nei to vave vave ai to te le lava leile mala malama lava le le i au su su enga wa te le lava na o isi vai tain o isi tangata i e vave vave lava a leile is fai a le ni su ni sai di linga research re ta hua na le le lava le fai o lau fil filinga a lau a leva na te le au lau su su enga po a research I ni maketi su su e fo ia po hani mea o lo fa e lo fa le tonu le fa le le te fi fa taua ia a o ai fo I na e fa a ngalu e ina e fiso suani e te oe wa a fa pia e ia isi mea fo I lea a fa pia e se lau ngaluenga a e le o oe o se piora ia e ta awa le fa o ngā ina o se pioras se konkalate e o I lātou nā lātou te sue sue ma lātou I lua po a ni mea o loo fale tonu le fale ia po a fu ni mea a ia fu ni mea o loo fale tonu I o lātou nā e talanoa atu ia te oe ia ona e talanoa le I lau loo ia fape lau loo ia ia ia I mai mea ia pei mate le o le o faisina e popole te la iti lava ia mātou I nai mea ia e mana o mia lava pe a e talanoa atu lesi tu ia a tonu o le a matanga nā o tala noanga ma lesi tū a ia nai loa I foila ia po ani nisi vaenga e mawhai ona tala noa ai wha atasi lesi tū ma lesi tū ia o nai loa ilia po le atu ai ngā solution po le atu ai ngā sina vaenga foila le e mawhai ona a le whai ai lesi tū ia po le a lesi, lesi vaenga a po a lesi la asanga ia o nai onai fasoa tu lava na onai sa I linga lava na ia e mese foi fasoa tu lava le ne ona I le nei foi experience bon nei foi me o fita ia ia ia au le wa o le I le siste puna le o le o uma nei la le se folu ia working days se 10 working days ia o le la wa wa mau mai foi la le tali mai le real estate agent ia e mese foi le lo ia ia wa fafiafia ina foi la le si tu mo I foi la o le talanoa atu la I le lo ia I le si tu wa na iaina I mea le na na request mai e le purchase ai mana o mia on the fight ia ai taluai foi ia o a talanoa foi ma tamau a inga ma ne tamau le a inga ia ma ai mese foi lava ia sa mana o nau lava tiro tilo e yai lava nai mea a tonu fo e fasa o ina fo ila to ia le purchaser I le mele sa request mai ia ia onisi na vaenga e tiro tilo ai tato ia e ona taluai fo io le lava o le taimi ia ma ua e fai ai nisi na isin ngaluenga la haiti na ia ole si la mea sa fapeo na negotiate ai ma ua ia ole price na fapeo leo na mawatu I le loia tarano loia fa pia tua ia ole via vatu le manatu le a tono ia e le aise ava nua ama ua e isit e fai a ise mea o lo fa pia una mana o maila ia ila ato e fai ia ai masalo io e iaina ina I mea na o lo mana o mea una fai ia ai taluai ona e le aise tai me lai fuse ava nua ia e mawhai nā o nā whapea atu iau le atu I tūtū mai nile I lalo le tau o le whale. Ia o nai I tū lama nā, ia nā vātu roi le si tū, ta lia lua. Ia ua whapea nā lua o nā maua lor fifianga wā o lea wa māle lia umai tū e lua. Fia fia le purchaser, fia fia fua ile, ia maua ne le sellers, ia ole nala na maua I loa le tonu ia ua whapea fo I loa o na whatawa le whale. Ia ole ese fo I lana, ese fo I lana le wa uma le tonu, le 10 working days, ia ole to tonu le sale land purchase, ole whapea mai ai ia e once it goes unconditional, ia ole o whapea lola ia o na seto I le tolu se fulu aso, ai tau mai le tolu tifuru aso mai le taimi lea sa mahalili e uma ai tu e lua o le a taliaina loa le agreement